Welkom je op de Mabel voor Energy 7 Bay. Bonjour, kbira. Det vet väl jag näkert lite för lådo fostel gemma. Ni spelar inte om tajab da lådo. Li får posta sjål med tanschan dig dags extressan. Det programmet blir lom hafna tjänajlek. Och det låter på den som milek så här. Det är veras vintor att få ajena. Det är abel tjejna. En komplomani av en jdida tia och up, out and gone för bay.